Waimbaji Tumaini Nkola Ndoto wakitoweka mitamboni, ninapata kadi yake Benjamin na Chalo Mbato wa IC Ngoliau Kakuyuni. Benjamin na Chalo Mbato wa IC Ngoliau.